Sisika Borenić iz Utave redovito posluša našu muzičku emisiju Časa gradosti. Za nju će sada Goran Karan jačiti Ostani.